ایک دہائی مکمل ہونے پر ملک بھر میں ہونے والی تقریبات کا آغاز کریں گے۔ پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے کامیاب نفاذ کے 10 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ سرکار کی زیر قیادت اس پہل پی ایم ایس ایم ای کا مقصد محفوظ زچگی اور حاملہ خاتون کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ عمان کے شہر مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائی ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے ایک واقعے کے بعد بحری جہاز ایم ٹی میری ویکس میں سوار 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے۔ سفارت خانے نے تیزی کے ساتھ کاروائی کرنے کے لیے عمان کے حکام کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے کل نئی دلی میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے وزارت کے ترجمان اپیش کمار شرما نے بتایا تھا کہ کل دن میں 1:30 بجے کے آس پاس آگ لگنے کے واقعے کی اطلاع ملی تھی۔ جناب شرما نے کہا کہ ابتدائی جانکاری کی بنیاد پر سبھی بھارتی ملاح محفوظ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ آیا یہ بحری جہاز کسی پروجیکٹائل کی زد میں آیا تھا یا نہیں۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ دونوں فریق فوری جنگ بندی کے خواہش مند ہیں اور قیام امن کے بارے میں حتمی مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی طرح کی لا علمی یا حماقت کی وجہ سے یہ عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا کہ جب تک کوئی حتمی سمجھوتا نہیں ہو جاتا، ناکہ بندی پوری طرح نافذ رہے گی۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی دفاعی فورسز ایران کے خلاف حملے روک رہی ہیں۔ انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ اگر ایران نے پھر سے حملے کرنے کی غلطی کی تو اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ اس کا جواب دے گا۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے H-1B ویزا کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $1,00,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے۔ وفاقی جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ H-1B درخواستوں کے لیے $1,00,000 کی فیس غیر قانونی ہے۔ بوسٹن میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج نے کہا کہ کانگریس سے مطلوبہ منظوری کے بغیر اس طرح کی درخواستوں پر ٹیکس نافذ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں آباد بھارت نژاد لوگوں کے گروپوں نے وفاقی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ H-1B پروگرام کی کافی مانگ رہتی ہے۔ اس کے تحت امریکی کمپنیوں کو دیگر ملکوں سے ہنرمند افراد کو کام پر رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ہر H-1B کارکن کے لیے $1,00,000 سالانہ کی فیس کا جو حکم دیا تھا، اس سے ویزا اصلاحات اور نئی ضروریات کے بارے میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ آسام کی مشہور جی آئی ٹیگ والی تیز پور لیچی بین الاقوامی مارکیٹ میں پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زرعی اور ڈبہ بند غذائی اشیاء کی برآمد کے فروغ سے متعلق اتھارٹی APEDA کی مدد سے تیز پور لیچی کی پہلی برآمدی کھیپ دبئی کے لیے روانہ ہوئی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ اس پہل سے خطے کی لیچی کو عالمی سطح پر پہچان ملے گی، کسانوں کو بہتر قیمت حاصل ہونے میں سہولت ہوگی اور شمال مشرقی بھارت کی زرعی اشیاء کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ مردوں کے کرکٹ میں آج سری لنکا میں سہ ملکی اے سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ تلک ورما بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں۔ انڈیا اے کا اگلا مقابلہ جمعرات کو افغانستان اے سے ہوگا۔ اس سیریز کے سبھی میچ دامبولا میں کھیلے جائیں گے۔ فائنل میچ اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوگا۔ انڈیا اے ٹیم میں بھارتی کرکٹ کے کچھ ابھرتے ہوئے کھلاڑی شامل ہیں، جن میں ویبھو سوریہ ونشی، پریانش آریا، رتو راج گائکواڑ، انوکول رائے، آیوش بدونی، ارشد خان اور انشل کمبوج شامل ہیں۔ خواتین کرکٹ میں برطانیہ میں کارڈف کے مقام پر خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ سے پہلے بھارت نے اپنے پہلے تیاری میچ میں ویسٹ انڈیز کو 26 رن سے ہرا دیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹاس جیت کر بھارت سے بلے بازی کرنے کو کہا اور ہرمن پریت کور کی زیر کمان بھارتی خواتین ٹیم نے 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 179 رن بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 8 وکٹ پر 153 رن ہی بنا سکی۔ اب بھارت اپنے اگلے تیاری میچ میں کل میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گا۔ T20 ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ اتوار کو ایجبیسٹن میں روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ جنوبی فلپینز میں 7.8 شدت کا زلزلہ آنے سے کم از کم 35 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس زلزلے کے تناظر میں شروع میں فلپینز، انڈونیشیا، جاپان اور آسٹریلیا میں سونامی وارننگ جاری کی گئی۔ البتہ بعد میں اسے یا تو منسوخ کر دیا گیا یا اس کی سطح کم کر دی گئی۔ فلپینز کے حکام کے

اعتماد ترقی اور عوام کے بہبود کے تئیں عہد بستہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان انتھک کوششوں کے نتیجے میں آج ملک نے بنیادی ڈھانچے سے لے کر ڈیجیٹل انقلاب تک عالمی منظرنامے پر ایک نئی پہچان بنائی ہے۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو حقیقت کی شکل دینے کے لیے سرکار خدمت، اچھی حکمرانی اور خوشحالی کے اس راستے پر لگاتار آگے بڑھتی رہے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ مینجمنٹ نظام کا آغاز کریں گے۔ اس پہل سے اسمارٹ بارڈر مینجمنٹ کے تئیں سرکار کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے سرحدی تجارت اور مسافروں کی نقل و حرکت کے شعبے میں صلاحیت، شفافیت اور سیکیورٹی کو بڑھانا ہے۔ لینڈ پورٹ بندوبست نظام کا آغاز ایک جدید طرز کے تکنیک پر مبنی سرحدی بندوبست نظام کی سمت ایک تاریخی قدم ہوگا۔ امور داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ پلیٹ فارم تجارت میں سہولت، کنیکٹیویٹی، قومی سیکیورٹی اور 2047 تک وکست بھارت کے نظریے کے عین مطابق ہے۔ لینڈ پورٹ بندوبست نظام مختلف لینڈ پورٹس میں کام کاج کو ایک متحدہ نظام میں مربوط کرنے کے لیے تیار کیا گیا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ اس کے ذریعے محفوظ اور لاجسٹک کے بروقت تبادلے، نیز انضباطی جانکاری فراہم کرنے میں سہولت ہوگی۔ اس طرح ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر پہلے سے کام کرنے والے ڈیجیٹل نظام کے ساتھ لینڈ پورٹس کو ہم آہنگ کیا جا سکے گا۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان پر اس بات کے لیے نکتہ چینی کی ہے کہ وہ نفرت کا ایک منظم نظام چلا رہا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے شہریوں میں بھارت کے تئیں مستقل دشمنی پیدا کرنے کی خاطر مذہبی اصطلاحات کا بے جا استعمال کرتا ہے۔ بھارت نے پاکستان کی جانب سے اپنے علاقے میں سرگرم ملیٹنٹ گروپ کو فتنہ الہندوستان کا نام دے کر سرکار کی شے پر غلط باتیں پھیلانے کی بنا پر بھی پاکستان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پروت نینی ہریش نے زور دے کر کہا کہ پاکستان اس طرح صرف اپنی ناکامیوں کو نئی دلی پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی سیاسی نظام اور سرکار چلانے میں اس کے فوجی بڑھتے ہوئے سرکردہ رول پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حالیہ آئینی ترامیم کا ذکر کیا اور کہا کہ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ سویلین حکام پر پاکستان کی فوج کی بالادستی بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے سرحد پار کی فوجی سرگرمی کی مذمت کی اور کہا کہ افغانستان میں ہوائی حملوں سے ہونے والی کثیر غیر فوجی اموات کے لیے پاکستان ذمہ دار ہے۔ بین الاقوامی برکس زرعی کانفرنس مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں شروع ہو گئی ہے۔ اس میں 21 ملکوں کے وزرائے زراعت، اعلی عہدیدار اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں برازیل، چین، روس اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ یہ کانفرنس 13 جون تک جاری رہے گی۔ آج مختلف موضوعات پر کئی اجلاس ہو رہے ہیں۔ اہم موضوعات میں خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراع، آب و ہوا کے لیے سازگار کھیتی، زرعی تجارت اور چھوٹے کسانوں کو با اختیار بنانا شامل ہے۔ جمعے کو زراعت کے وزیروں کے مابین خصوصی مذاکرات ہوں گے جس میں چھوٹے کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے ذریعے خوراک کی یقینی فراہمی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ہفتے کے دن برکس ملکوں کے وزیروں کی میٹنگ ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اعتبار سے اہم پروجیکٹ زوجیلا ٹنل میں آج ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے جس کی وجہ سے وادی کشمیر اور لداخ کے درمیان سبھی موسموں میں آمد و رفت والی اس سڑک سے فاصلہ کافی کم ہو گیا ہے۔ اس طرح 10 سال سے جاری یہ خواب پورا ہو گیا ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے ریموٹ بٹن دبا کر اس پیش رفت کا آغاز کیا۔ یہ تقریب لداخ میں منی مرگ میں ٹنل کے مشرقی پورٹل کے قریب منعقد کی گئی۔ زوجیلا ٹنل ملک کی دفاعی اعتبار سے سب سے اہم سڑکوں میں سے ایک ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ دلی این سی آر، اتر پردیش اور پنجاب میں 6 جگہوں پر کالے دھن کو جائز بنانے کے معاملے میں تلاش کی کاروائیاں انجام دے رہا ہے۔ اس معاملے میں ہیمپٹن اسکائی ریئلٹی لمیٹڈ ملوث ہے۔ پنجاب میں لدھیانہ، جلندھر، اتر پردیش میں بریلی اور دلی نوئیڈا خطے میں یہ تلاشیاں کی لی جا رہی ہیں۔
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्काम के मुताबिक हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वाबस्ता अफराद की कारोबारी दफातर और घरों पर

0: رکھتی ہیں۔ تو سامعین، آج ہم نے بزم خواتین کے تحت مشاعرے کی محفل آراستہ کی ہے۔ آج اس محفل کی رونق ہیں محترمہ فرحین شکیل، محترمہ فہمینہ علی، محترمہ مریم مختار، اور نظامت کے فرائض انجام دے رہی ہیں محترمہ ماریا مظفر۔ تو سامعین اکرام، لیجئے سماعت کیجئے یہ مشاعرہ۔
1: اس مشاعرے میں میں ماریا مظفر آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آج کا مشاعرہ شاعرات کا مشاعرہ ہے، اور اس خاص مشاعرے میں جو شاعرات شرکت کر رہی ہیں وہ ہیں فرحین شکیل، جو سحر تخلص کرتی ہیں، فہمینہ علی، مریم مختار اور ماریا مظفر۔ ساقیہ لا جام میں، درپیش ہے جنگ سخن۔ ساقیہ لا جام میں، درپیش ہے جنگ سخن۔ ہے بجا تیغ زباں پر، آج ہونا آپ کا۔ آج کا مشاعرہ شروع کرتے ہیں فرحین شکیل سے۔
2: آداب سامعین، ایک غزل پیش خدمت ہے۔ مل گئی دل کو رہائی ہجر کی زنجیر سے، مل گئی دل کو رہائی ہجر کی زنجیر سے، آ گئے ہیں وہ اگرچہ آئے ہیں تاخیر سے۔ میں نے سوچا تھا کسی پر کھل نہ پائیں گے مگر، میں نے سوچا تھا کسی پر کھل نہ پائیں گے مگر، راز میرے کھل گئے ہیں سب میری تحریر سے۔ اور شعر ہے، گھر ملا کچھ کو کسی کو، مال و دولت مل گئی، گھر ملا کچھ کو کسی کو، مال و دولت مل گئی، میرے سر دستار آئی باپ کی جاگیر سے۔ ایک سبق ہم نے پڑھا ہے عشق کی تفسیر کا، ایک سبق ہم نے پڑھا ہے عشق کی تفسیر کا، غالب و سودا و مومن اور درد و میر سے، غالب و سودا و مومن اور درد و میر سے۔ اور شعر ہے، جس سے ملنا ہی نہیں تھا اس سے ملنا کیوں لکھا، جس سے ملنا ہی نہیں تھا اس سے ملنا کیوں لکھا، بس یہی شکوہ مجھے ہے کاتب تقدیر سے۔ اور ہر کوئی گریا کنا ہے دیکھ کر رونا میرا، ہر کوئی گریا کنا ہے دیکھ کر رونا میرا، ہر طرف ہے درد میرے درد کی تاثیر سے۔ اور مکتا ہے، کرچیاں اتنی ہوئی ہیں میرے خوابوں کی سحر، کرچیاں اتنی ہوئی ہیں میرے خوابوں کی سحر، خون رشتہ ہے مسلسل اس دل نخچیر سے، خون رشتہ ہے مسلسل اس دل نخچیر سے۔ ایک اور غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ اسی لیے تمہارا مجھ سے ربط پیش و پس کا ہے، اسی لیے تمہارا مجھ سے ربط پیش و پس کا ہے، کہ روح و قلب کا نہیں معاملہ حوس کا ہے، کہ روح و قلب کا نہیں معاملہ حوس کا ہے۔ اور ہے چاند چاند جب تلک، ہے جب تلک پہنچ سے دور، ہے چاند چاند جب تلک، ہے جب تلک پہنچ سے دور، وہ عشق جس کو کہہ رہے ہیں کھیل دسترس کا ہے۔ اور تو زندگی کی ابتدا، تو زندگی کی انتہا، تو زندگی کی ابتدا، تو زندگی کی انتہا، تو دھڑکنوں کی راگنی، تو ورد ہر نفس کا ہے۔ تمہارا غم بھی بڑھ رہا ہے جیسے آدمی کی عمر، تمہارا غم بھی بڑھ رہا ہے جیسے آدمی کی عمر، یہ آج سات روز ایک ماہ دو برس کا ہے، یہ آج سات روز ایک ماہ دو برس کا ہے۔ نہ میں کنول نہ نسترن نہ زعفران نہ گل بدن، نہ میں کنول نہ نسترن نہ زعفران نہ گل بدن، میرا وجود تو سراپا خاک و خار و خس کا ہے، میرا وجود تو سراپا خاک و خار و خس کا ہے۔ تم ایک بحر بے کراں ہو تم نسیم صبح دم، تم ایک بحر بے کراں ہو تم نسیم صبح دم، تمہیں سمیٹ لے سحر یہ کام کس کے بس کا ہے۔ ایک اور غزل سے چند اشعار۔ ہمارے ساتھ بھی رہتے ہیں یوں ہمارے دوست، ہمارے ساتھ بھی رہتے ہیں یوں ہمارے دوست، فلک پہ چاند کے جیسے ہیں یہ ستارے دوست، فلک پہ چاند کے جیسے ہیں یہ ستارے دوست، تمہاری یاد دلاتے ہیں دل جلاتے ہیں، تمہاری یاد دلاتے ہیں دل جلاتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں جب تمہارے دوست۔ اور زمین پہ سچی محبت کی جب کمی پائی، زمین پہ سچی محبت کی جب کمی پائی، خدا نے عرش سے دنیا میں تب اتارے دوست۔ اور ہمارا ملنا،

0: کی یقینی فراہمی کے طویل مدتی استحکام کے لیے اتر پردیش میں بیٹری توانائی ذخیرہ نظام والا 250 میگا واٹ شمسی بجلی پروجیکٹ قائم کرے گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں و کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ نئی دلی پاکستان سے آ رہے ویڈیوز اور فرضی خبروں کے پیٹرن پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ جناب جیسوال نے انہیں پاکستان کی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 30 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور تقریباً 200 زخمی ہو گئے۔ حکام کی جانب سے سول سوسائٹی کے سرکردہ اتحاد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی پر پابندی عائد کرنے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ جے اے اے سی نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں اقتصادی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر مظاہروں کی شروعات کی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی اب اپنے بنیادی قومی مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ جناب جے شنکر نے کہا کہ خارجہ پالیسی اور سفارتی عمل اب حکومت کی جانب سے سماجی تحفظ اور قومی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کو ترجیح دینے کے مقصد کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر ڈی ڈی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی آج کے دور میں محض سرحدوں کی حفاظت کرنا ہی نہیں بلکہ اس میں معاشی توانائی، صحت، فرٹیلائزرز اور سائبر طاقت کا تحفظ بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت خلیجی خطے میں اپنے مضبوط اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے آزادانہ تعلقات بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے درمیان کلیدی خطوں میں بھارت کے متوازن روابط پر بھی زور دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم حفظان صحت کی خدمات سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے۔
1: پچھلے 12 برسوں میں حکومت نے ملک کے حفظان صحت کے نظام کو نمایاں طور پر مستحکم کیا ہے۔ اب یہ خدمات زیادہ قابل رسائی، کم خرچ اور معیاری ہو گئی ہیں۔ سال 2018 میں وزیراعظم نریندر مودی نے دنیا کا سب سے بڑا صحت بیمہ پروگرام آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا شروع کی تھی۔ اس اسکیم کے تحت سماجی و اقتصادی طور سے پسماندہ کنبوں کو سالانہ 5 لاکھ روپے تک مفت صحت بیمہ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے دلی کے روہت سنگھ نے کہا کہ اس کارڈ کی مدد سے اب وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی علاج کرا سکتے ہیں۔
2: فائدہ ہوگا، کیا ہوتا ہے، میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی علاج کروا سکوں گا اپنا اور اپنی فیملی کا۔ اس سے مجھے مطلب 5 لاکھ روپے ملے گے اور کارڈ سے کیا ہوتا ہے میرا پریوار بھی سوستھ رہے گا اور اچھا علاج ہو سکے گا۔
1: اس کے علاوہ حکومت نے ہر ایک نزدیکی مقام پر بنیادی صحت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 1,86,000 آیوشمان آروگیہ مندر بھی قائم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ طبی کالجوں کی تعداد 387 سے بڑھا کر 818 ہو گئی ہے۔ نیز سال 2025 تک 942 آیوش ادارے بھی شروع کیے جا چکے ہیں۔ آکاشوانی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے آج دوپہر کویت کے امیر شیخ مشل الاحمد الجابر السبا سے ٹیلی فون پر بات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا میں بدلتی ہوئی سلامتی سے متعلق صورتحال پر نظریات کا تبادلہ کیا۔ وزیراعظم نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور کویت کے اقتدار اعلی اور علاقائی سالمیت پر حملوں کی بھارت کی جانب سے سخت مذمت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کشیدگی کم کرنے، جلد از جلد امن و استحکام کی بحالی کے لیے مذاکرات اور سفارتی عمل شروع کیے جانے کا اعادہ کیا۔ جناب مودی نے کویت میں کثیر تعداد میں بھارتی برادری کی بہبود اور سیفٹی کے لیے مسلسل ذاتی توجہ کے لیے کویت کے امیر کا شکریہ ادا کیا۔